tjekke også Good Times, Michael the Mechanics, Word of Mouth, og allerførst var det at share på Galway Girl. Lars Lilleholdt fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Ophelia.

Beach. Hvad der med den her, I've been thinking about you. Det er Radio Alfa, det var også John Travolta, Olivia Newton-John, lige for det med You're the one that I want. God gammel klassiker. Og så til noget dejlig musik fra George Michael. Det er på Radio

Lionel Richie her på Radio Alpha og Dancing on the Ceiling. Lige rundt om hjørnet, der venter der også toner fra Daniel Powder og Bad Day, og så her Lisa Stansfield. This is-

Radio Alfa med en god gammel rocker, Susie Quattro her med Don't Change My Luck. Inden vi rammer nyhederne her kl. 17, så kommer vi også i selskab med Mark Morrison og Return of the Mac. Og så her, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Janet Jackson, All For You. Bizarre fik vi også Fade To Grey. Det er onsdag aften på Radio Alfa, og nu fader vi ud for Janet Jackson til fordel for Wet, Wet, Wet. Love Is All Around. En stor hitter, som var med i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse. Den med Hugh Grant og hende der, Andie MacDowell.

0: Herlig optempo her fra Amy Winehouse og Mark Ronson. Valerie, det har du luret den her titel, ikke?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Commitments. Kendt irsk band her sammen med Andrew Strong, som synger den her Mustang Sally.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Fra storfilmen, kassesuccesen Bodyguard, du ved den, hvor Kevin Costner også var med en over. Her er det Susie Quattro og Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, her stamper den igen her på Elfag.